kesho utakamna nini? Na utatuli ni achia mkidi. Nilijua gawe ni mdigidi. Basi kudhani itawe kwa hivi. Kono stingi eje kwa mini. Na joe spendangi vipindi. Kwa kikao ni vitimbi. Na uliko kitwa uitiki. In the beginning God created Eve to deceive me. Kompa.

kwani ujui kona kati ya shughuli. Mimi nangoja maembe hivyo ona ikula mbichi na chumvi. Ashiki simu zako chali yake wa Saudi amerudi. Siamini shida zako zote ni juu ya dema na duri. Tuvai mangwai ana dining baye baye step to ambota wa live life. Labda ikiwa kapo hanging line. Mambo ya mago shoulder si die. Niliamua bolingo niangai. Kwa na wewe natumia magani.

0: Ina gaji sino gele
1: oyo no ma ogani ju ara kwa boya babu
0: anya jola ni we
1: ma meye ogani ju ara kwa boya babu
0: anya jola.